0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: I'm a lot of

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.